ya pavesi lukareka ahuye kauye manje ali sekunde mufeme limu falime ati chimbo mukorokotize awati pashirufu arugare uya kuno ayu hey.